Kunjalo ngane zakwethu sakunjalo webantu kababa kuphinde kwenjalo lapha emgundlo vebe namaphethelo ingane sekusile wendlandla sekusile ngane ho yebo baba abivuke phela lapha bantu akinivuke manje ngane zakwethu vukani ke manje vukani bo ayikhale abantu abakhahlela ingubo manje